Ya Allah. Karena komandan epon kuste. Pon oleh 40 hari abitu kasukan hanya bis de nak gerap. Angu cinga terkisem posong kemde perbu Arab kasukan lagi.

Lami, sampun lami, lami, wangsu, uli Allah. Dutan kawan utak kacator. Sampun lami abit makin, kumata siwa pas wangsul paleman, paleman kasogan.

si to male se to pole ata bumate mole wong makna orang dan sigur si te digo teloan bila mare maca sadat pas mate pole king.

Motor koning mak dari deja ngalak sapot ben kapora. Motor oning dok tretan satu je salah lopor kau lah nyun sapora tretan kusten. Eka to terima di mayit lama ben epu. Se ampun mate boleh iale de negara Arab. Ben mayit ramah kak dito iale juga de negara Arab kasokan kustegaru. Ingat.

tining mai teramah. Dari kak dia tu, ia ledek negara Madinah. Kerana Madinah kak dia tu enggun. Yakni enggun tempat ada berkenaan Gusti Rasulullah. Milan Ramadan ibu yang ledek negara Madinah. King. Ingarap dan ing Madinah.

matur ce oleh sekapina setuju jenggun kejebar santai oleh kakapi ki wonten oleh tiga lembar wonten kali lansa wiji tining le oleh nasantre jenggung ke jebar bodo se oleh telo lambar bodo se le du lambar bodo le salambar king unten ango belko le